Du lytter fortsat til programmet Lokalteam, et program med stof fra Radio Vesterbros sendeområde.